پر اے ڈر اے اندیشہ تا انہاں نوں ہے جنہاں دے سر تے گرو نہ ہو. اے اندیشہ اے ڈر اے پاؤ نگوریاں لئی ہے جیدا راکھا کلگیتر پادشاہ گرو گوبند سنگھ صاحب سدگرو آپ ہے. انہاں نوں تا اے ہے بھی دھرم رائے در کاغذ پارے جن نانک لیکھا سمجھا.

0: منصور گر گوبند سنگھ
1: حق آگاہ گر گوبند سنگھ
0: شاہ شاہنشاہ گر گوبند سنگھ
1: حق حق آئینہ گر گوبند سنگھ
0: ہر سوبے تین گر گوبند